0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2.lv, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Hei, es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
4: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
5: Tains.
3: Sveiki, te Lauris Reinīgs.
6: Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis. Nospēlē man!
7: Kāds

man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

Forši! Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: pašsaprotami. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Atspulgi. Elpojam mieru.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Dziedātāja Marta.
7: Te kāds sirbe no mesa.

klausies savējos. Jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Marta un Intars Busulis. Pasauli pagaidīs.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Rīndari, laiku

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Čau, šeit Alise Haima.
4: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
5: Čipsis un dūlais, kad meitenes kumst.

0: latviešu hiti.
1: Rodion Gordin un Normunds Pauniņš. Tāda esi tu.
2: Lūdzu, atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu, ielaid savos sapņos, un vairs nemūsties nekad. Kā man izteik, ko es jūtu,

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
4: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Mūža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laika ziņas.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
9: Es esmu Inters Busu.

0: Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Edgars Busulis dejo vientulību.
1: Manas koordinātes uz lielās kartes melns punkts.

0: jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra – 16-20 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi – vienkārši un ērti! Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
8: Steidzamu remontu darbu dēļ divas nedēļas naktī slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas. Tiltu slēgs satiksmei naktī šonedēļ un nākamnedēļ darba dienās no pulksten 19:50 līdz 5:50 nākamajā rītā. Saistībā ar ceļa seguma atjaunošanas darbiem no rītdienas 16. septembra līdz 28. septembrim nakts stundās no pulksten 20. līdz 7. ierobežos transportlīdzekļu satiksmi Kārļa Ūmaņa gatves posmā no Liepājas ielas līdz Jaunmolku ielai. Seguma atjaunošanas darbi un ar tiem saistīties satiksmes ierobežojumi tiks organizēti pa posmiem. Sakarā ar seguma atjaunošanu vēl līdz 30. septembrim ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība Daugavgrīvas ielas posmā no Kuldīgas ielas līdz Ūdens ielai.
6: Satiksmes ziņas darbadienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank – gudra ideja. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: izslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Stariņš. Apturēt.
2: Čeko.

0: 7 un 27 minūtes. Latviešu
1: hiti EHR. Just un tikaša sakama. Atslēdziņas.
2: Paskaties acīs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sandra, Gunvaldis, Gunvaris un Sondra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Arī vingrojot klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Nora Bumbiere un Roberts Lejasmējers. Es gribu dejot bugī.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: 7:38
2: Armands Rūtko.

0: Rindarījumā Rindari un Misters Krūmiņš par atmiņām. Par atmiņām, ko veidojam kopā. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
1: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes. Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: Flow up!
2: Flow up!
1: Flow up!
2: Flow up! Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Zobārstniecība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Apgalvojums, ja smaganas asiņo, tās labāk tajā vietā netīrīt. Tas ir mīts. Smaganu asiņošana bieži ir iekaisuma pazīme, un aplikuma rūpīga noņemšana ir īpaši svarīga. Tāpēc asiņojošo vietu nevajadzētu pārtraukt tīrīt. Tomēr, ja asiņošana saglabājas, ir nepieciešama zobārsta vai higiēnista konsultācija, lai noskaidrotu tās iemeslu. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
0: 7:48

0: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem. Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Jānis Niedra, Ikdiena.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredit jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā
2: Dons pa ceļam.
3: Vai mums ir pa ceļam?
4: Piedara zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV. Ir labi zināt, kas tev pieder.
5: Mēs jau ilgi te stāvam.
6: Minūti, pusotru?
5: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
7: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
8: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
10: Bijušais labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks no ZZS sociālajā platformā Facebook publicētajā video paziņojumā atvainojies par automašīnas vadīšanu 3,09 promiļu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Uzulnieks ierakstā pauž, ka sarežģītā personīgā dzīves posmā un saspringtajā pirmsavēlēšana laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlo. Uzulnieks pateicās valsts policijai un robežu pašvaldības policijai par profesionālu un godprātīgu dienesta pienākumu izpildi, ņemot vērā notikušo ZZS atsauca Uzulnieku no labklājības ministra amata, bet viņš pats izstājās arī no tajā ietilpstošās partijas Latvijas Zemnieku Savienības. Uzulniekam būs iespēja saņemt kompensāciju par atbrīvošanu no amata. Air Baltic lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēju ražotājs Pratt & Whitney, kam aviokompānija ir parādā 66 miljonus ASV dolāru. Kopumā Air Baltic kreditoru skaits var sasniegt 25 tūkstošus, bet saistību un aktīvu vērtība tiek lēsta no 1 līdz 10 miljārdiem dolāru. Starp lielākajiem kreditoriem ir arī Latvijas valsts un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ar 42 miljoniem. Aviokompānija sākusi saistību restruktūrizāciju. Uzņēmumā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Trīs dienu laikā novērsti 186 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, par to aģentūru Lete informēja valsts robežu sardzē. Piektdien šo robežu nelikumīgi mēģināja šķērsot 56 cilvēki, sestdien 105, bet svētdien 25. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 11 tūkstoši cilvēku. Kā vēstīts, valdība līdz gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ.
9: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laikziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
2: Laikziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, sveicien!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties!
3: Savējie iekustina! EHR – latviešu hiti!
4: Krisno, mīļākie bērni!

0: nu šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicinājums.

0: 8:31 minūte.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Sandra, Gunvaldis, Gunvaris un Sondra.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Tā, tā, tā. Bez zīmogiem un cipariem.
1: Brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: Panika?
1: Nē!

0: kaimiņienes Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
7: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar ProBro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: 8 un 50 minūtes.
3: Strūbergs un Horē.

0: 24 minūtes.
1: Otra puse. Tu esi man.
2: Es ne.

0: biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
2: Un labi, ka tā.
1: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
2: Nu, šis točs nav labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
2: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
5: Bijušais labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks no ZZS sociālajā platformā Facebook publicētajā video paziņojumā atvainojies par automašīnas vadīšanu 3,09 promiļu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Uzulnieks ierakstā pauž, ka sarežģītā personīgā dzīves posmā un saspringtajā pirmsavēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlo. Uzulnieks pateicās valsts policijai un robežu pašvaldības policijai par profesionālu un godprātīgu dienesta pienākumu izpildi, ņemot vērā notikušo ZZS atsauca Uzulnieku no labklājības ministra amata, bet viņš pats izstājās arī no tajā ietilpstošās partijas Latvijas Zemnieku Savienības. Uzulniekam būs iespēja saņemt kompensāciju par atbrīvošanu no amata. Mājokļu cenas šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar 2025. Gada attiecīgo periodu Latvijā pieauga par 11,5%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Tostarp jauniem mājokļiem cenas attiecīgajā laika periodā palielinājās par 1,7%, bet lietotiem mājokļiem vidējais cenu līmenis pieauga par 13%. Gada otrajā ceturksnī salīdzinot ar šā gada pirmo, mājokļu cenas palielinājās par 4%, tostarp jaunajiem mājokļiem cenas ceturksņa laikā kāpa par gandrīz procentu, bet lietoti mājokļi kļuva par 4,5% dārgāki. Ņemot vērā salīdzinoši zemo dabasgāzes krātuvju aizpildījumu līmeni Eiropā un ģeopolitisko nenoteiktību, pastāv liela varbūtība, ka dabasgāzes cenas saglabāsies augstākas nekā iepriekšējā apkures sezonā, to aģentūrē Lete norādīja Latvenergo. Būtiskākais risks dabasgāzes tirgu pašlaik nav gāzes fiziskā pieejamība, bet gan tās cena. Paaugstināts cenu līmenis tirgu varētu saglabāties līdz pat nākamās apkures sezonas beigām. Pēc publiski pieejamajiem datiem 7. septembrī Eiropas Savienības dabasgāzes krātuvju aizpildījums bija 67%, kas pēc Latvenergo paustā ir zemākais līmenis kopš 2021. Gada. To ietekmējušas tuvo austrumu konflikta radītās svārstības naftas un gāzes tirgos.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Klusi! Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
5: Čau, es esmu Dāda Stepānova.
6: Es esmu Aigars Grāvers no grupas

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
3: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
4: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
3: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
4: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Prieks uzkost viada hotdogu, viada degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viada pluskarti vai viada Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Sandra, Gunvaldis, Gunvaris un Sondre.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9 un 32.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā Triānas Parks un Jānis Aišpurs. Stars.
1: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
6: Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
7: Un labi, ka tā.
6: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
7: Nu, šis točs nav labi.
6: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
8: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
6: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
8: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
13: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9 un 49 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Sudden Lights, priekšpilsētas valsis.
2: Kliek, kliek stipri un pasaudēt balsi.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
4: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
0: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Air Baltica lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzīnēju ražotājs Pratt & Whitney, kam aviokompānija ir parādā 66 miljonus ASV dolāru. Kopumā Air Baltica kreditoru skaits var sasniegt 25 tūkstošus, bet saistību un aktīvu vērtība tiek lēsta no 1 līdz 10 miljārdiem dolāru. Starp lielākajiem kreditoriem ir arī Latvijas valsts un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ar 42 miljoniem. Aviokompānija sākusi saistību restruktūrizāciju. Uzņēmumā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Ņemot vērā salīdzinoši zemo dabas gāzes krātuvu, jo aizpildījumu līmeni Eiropā un ģeopolitisko nenoteiktību pastāv liela varbūtība, ka dabas gāzes cenas saglabāsies augstākas nekā iepriekšējā apkures sezonā, to aģentūrai Leta norādīja Latvenergo. Būtiskākais risks dabas gāzes tirgu pašlaik nav gāzes fiziskā pieejamība, bet gan tās cena. Paaugstināts cenu līmenis tirgu varētu saglabāties līdz pat nākamās apkures sezonas beigām. Pēc publiski pieejamajiem datiem 7. septembrī Eiropas Savienības dabas gāzes krātuvu jo aizpildījums bija 67%, kas pēc Latvenergo paustā ir zemākais līmenis kopš 2021. Gada. To ietekmējušas tuvo austrumu konflikta radītās svārstības naftas un gāzes tirgos. Mājokļu cenas šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar 2025. Gada attiecīgo periodu Latvijā pieauga par 11,5%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Tostarp jauniem mājokļiem cenas attiecīgajā laika periodā palielinājās par 1,7%, bet lietotiem mājokļiem vidējais cenu līmenis pieauga par 13%. Gada otrajā ceturksnī salīdzinot ar šā gada pirmo, mājokļu cenas palielinājās par 4%, tostarp jaunajiem mājokļiem cenas ceturksņa laikā kāpa par gandrīz procentu, bet lietoti mājokļi kļuva par 4,5% dārgāki.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
9: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Southern Lights – priekšpilsētas valsis.
1: Smacīgs un savādi biezs, tu viskais, tevis nav, un manis drīz nebūs vairs.

0: Ieklausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10 un 13 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

un Krisija. Bezrūpības bija.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: kā aizved.
1: Finanšu ziņas kopā ar Minibank LV.
2: Šodien finanšu ziņās par to, cik aktīvi Latvijas iedzīvotāji izmanto finanšu pakalpojumus un kā mainās mūsu kredītu atmaksāšanas ieradumi. Jaunākie nozares dati rāda, ka kredītu portfels Latvijā turpina stabili augt, sasniedzot 10 miljardus eiro. Iedzīvotāji kļūst drošāki un labprātāk izmanto iespējas īstenot savus plānus, no mājokļa labiekārtošanas līdz neparedzētiem ikdienas tēriņiem. Kas svarīgi, līdz ar atbildīgas kreditēšanas prasību stiprināšanu visā nozarē, iedzīvotāju maksājuma disciplīna rāda pozitīvu dinamiku. Aizvien vairāk klientu izvēlas aizdevumus pārdomāti un precīzi plāno savu budžetu, kā rezultātā arī nebanku kredītu sektorā kavēto maksājumu īpatsvars pakāpeniski samazinās. Secinājums ir viens – finanšu pieejamība aug un Latvijas iedzīvotāji arvien tālredzīgāk plāno savas finanses.
1: Finanšu ziņas kopā ar Minibank LV.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
4: Šodien vārda dienu svin Sandra, Gunvaldis, Gunvaris un Sondra.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Savējie, savējie, savējie. EHR latviešu hiti.
1: Zebrene un ozols.

0: skan latviešu hiti. Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Turpinājumā
1: The Sound Poets. Kalniem pāri.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru. Nu, ko tu nesi?
4: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās LFF.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! LFF.lv/biļetes.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat, tavā ikdienas maršrutā.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV! Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos! Tele 2!

0: Fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka elpošanas traucējumi miegā var veicināt dažādas hroniskas saslimšanas? Ja organisms miega laikā regulāri neseņem pietiekami daudz skābekļa, tas var negatīvi ietekmēt, piemēram, sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī traucēt vielmaiņu un pat mazināt libido. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: Stereo optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Turpinājumā Jumprava vēlreiz.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kārtis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 905.

0: Nu, labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: 3 dienu laikā novērsti 186 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, par to aģentūru Lete informēja valsts robežsardze. Piektdien šo robežu nelikumīgi mēģināja šķērsot 56 cilvēki, sestdien 105, bet svētdien 25. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 11,000 cilvēku. Kā vēstīts, valdība līdz gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Mājokļu cenas šogad 2. Ceturksnī salīdzinot ar 2025. gada attiecīgo periodu Latvijā pieauga par 11,5%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Tostarp jauniem mājokļiem cenas attiecīgajā laika periodā palielinājās par 1,7%, bet lietotiem mājokļiem vidējais cenu līmenis pieauga par 13%. Gada 2. Ceturksnī salīdzinot ar šā gada 1. mājokļu cenas palielinājās par 4%, tostarp jaunajiem mājokļiem cenas ceturksņa laikā kāpa par gandrīz procentu, bet lietoti mājokļi kļuva par 4,5% dārgāki. Ņemot vērā salīdzinoši zemo dabas gāzes krātuvju aizpildījumu līmeni Eiropā un ģeopolitisko nenoteiktību, pastāv liela varbūtība, ka dabas gāzes cenas saglabāsies augstākas nekā iepriekšējā apkures sezonā, to aģentūrai Lete norādīja Latvenergo. Būtiskākais risks dabas gāzes tirgu pašlaik nav gāzes fiziskā pieejamība, bet gan tās cena. Paaugstināts cenu līmenis tirgu varētu saglabāties līdz pat nākamās apkures sezonas beigām. Pēc publiski pieejamajiem datiem 7. septembrī Eiropas Savienības dabas gāzes krātuvju aizpildījums bija 67%, kas pēc Latvenergo paustā ir zemākais līmenis kopš 2021. gada. To ietekmējušas tuvo austrumu konflikta radītās svārstības naftas un gāzes tirgos.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: EHR latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas, radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra – 16-20 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi – vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 17 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV –

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sandra, Gunvaldis, Gunvaris un Sondra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11:36. Latviešu hiti.
0: Viktors Buntovskis,

Fomins un Kleins. Dziesma par laimi. Nekā, kad nav vairs nekā. Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī! Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder.

0: vesels gads.
1: Un tik daudz labu dziesmu.
0: Bet uzvarēs tikai viena.
1: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
0: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

HR Latviešu hiti. Mikseri un Linda Lī. Vai tu negribi neko? Vai.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: Raidījumā otra puse - mans okeāns. Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā. Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē. Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Kato – portāls.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sandra, Gunvaldis, Gunvaris un Sondra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 30 minūtes.
2: Laika suns. Atceries Rīgu vasaras naktīs.

0: pašā ielas galā. Redzi, kas uz tās ir uzdrukā. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā, Latvijā! lff.lv/biļetes.
3: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
4: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
3: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
4: Nu, bet es pats gribu.
5: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
6: Washcar. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti, hei, ha, hei.
2: Marta – terapijā.

0: Turpinājumā Aminata nejauc man prātu.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Rimbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Rimbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Muntovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te Reiks!
4: Čau, čau, te reperis Zēģis!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:11.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Vai tu zini kādu aizdevēju?
3: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: EHR latviešu hiti.
1: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
2: Minibank, minibank LV.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Turpinājumā
4: Roberts Pētersons un Iveta Baumane ir lēmts kopā būt.
5: Ir lēmts kopā būt.
6: Dungoji ceļā uz darbu.
7: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
6: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
7: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
6: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
7: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
8: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo, pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gandei un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat, tavā ikdienas maršrutā.

0: Nu, šis točs nav labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!

0: biznesā ik viens vēlas izaugsmi. Bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji. Tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sandra, Gunvaldis, Gunvaris un Sondra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: esmu Aigars Drāvers.
1: Es esmu Aigars Krāslā.
2: Es esmu Ainars Ašmanis.
3: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
0: Un jūs klausāties?
4: Latvijas.

ir latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā. Citi zēni. Limuzīns uzkrīta.

0: jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
1: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
2: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
3: Un labi, ka tā.
2: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
3: Nu, šis točs nav labi.
2: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
4: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
2: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
4: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Palielināti adenoīdi var ietekmēt bērna sakodienu attīstību. Patiesība. Ja palielināti adenoīdi ilgstoši apgrūtina elpošanu caur degunu, bērns var sākt pārsvarā elpot caur muti. Ilgstoša mutes elpošana var būt viens no faktoriem, kas ietekmē žokļa, sejas un sakodienu attīstību. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843. Latviešu hiti
1: EHR. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Mūd, zvaigznīte.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Ozols un Jānis

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nes?
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Tirdzniecības laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Denis un Emīlija. Nebūs pārāk viegli.

0: DHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā
1: Patriks Peterson. Kādu dienu?
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
4: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
5: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sandra, Gunvaldis, Gunvaris un Sondra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2 un 33 minūtes.
2: DJ Ella Dūdieviņš.

klausies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Fors. Sirdī tavējā un manējā.

0: DHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
2: Dons. Ilgoties man nesanāk.
3: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitsprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī.
4: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
5: Un labi, ka tā.
4: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
5: Nu, šis toč nav labi.
4: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
5: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi.
3: Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
4: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
3: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
6: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Latviska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Latviešu hiti.
3: Elpo. Rožu dārs.

0: Music. No 10, 10.
1: No 10, 10. Uz mazā tēsmu arvien par viltībām.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāca Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem ieguvumu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
2: Un labi, ka tā.
1: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
2: Nu šis točs nav labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
2: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Piedzāvējie viens pēc otra. EHR latviešu hiti.
1: Kato un Zebrene. Es tā jūtos.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3:11.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sudden Lights – 70. Pludmales.
3: Ar virkstu dēlē

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā. Aija Andrejeva, Blēņas. Lai Dievs nobrācās, kā man ar tevi grības darīt blēņas. Vesels gads.
1: Un tik daudz labu dziesmu.
0: Bet uzvarēs tikai viena.
1: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
6: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
7: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sandra, Gunvaldis, Gunvaris un Sondra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: DHR Latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Turpinājumā Singapūras satīns un Horents Stalbe. Piededzinimā. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV ir labi zināt, kas tev pieder.
2: Limpots!

0: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības – nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi – pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs!
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
3: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
4: Un labi, ka tā.
3: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
4: Nu, šis točs nav labi.
3: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
4: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
3: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
4: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat

0: Vai tu zini kādu aizdevēju?
1: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
0: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Labas atlaides Riepām! Riepu garāža LV.

Reālais saļas torus glostu tavu vīnā mirklī ponus maņa Pazēri iz augšu, cik mīņa šī ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet Izver labok, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā Izmīņas esam mēs, nā, neveic mani prūm Vīnu mirklī kavēsimies Izmīņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemīs Visim dūt savu rūku,

tevis, a gribi vai vairok. Es plošu tev vīlēt uz vaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vieļiešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par tos, ko tu

0: NKR latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Pēc brīža, pēcpusdienas drives. Braucam kopā!
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
2: Un labi, ka tā.
1: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
2: Nu, šis točs nav labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
2: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
2: Un labi, ka tā.
1: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
2: Nu, šis točs nav labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
2: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
0: NKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
5: Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējo durvju stikls. To aģentūrai Leta apstiprināja valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē. Ap 21:30 valsts policijā saņemta informācija, ka Krūmu ielā sabiedriskajam transportam pilsētas satiksmes autobusam izšauts aizmugurējais durvju stikls. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek izmeklēti notikušā apstākļi un iespējamās vainīgās personas. Bijušais labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks no ZZS sociālajā platformā Facebook publicētajā video paziņojumā atvainojies par automašīnas vadīšanu 3,09 promiļu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Uzulnieks ierakstā pauž, ka sarežģītā personīgā dzīves posmā un saspringtajā pirmsavēlēšana laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlo. Uzulnieks pateicās valsts policijai un robežu pašvaldības policijai par profesionālu un godprātīgu dienesta pienākumu izpildi, ņemot vērā notikušo ZZS atsauca Uzulnieku no labklājības ministra amata, bet viņš pats izstājās arī no tajā ietilpstošās partijas Latvijas Zemnieku savienības. Uzulniekam būs iespēja saņemt kompensāciju par atbrīvošanu no amata. AirBaltica lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēju ražotājs Pratt & Whitney, kam aviokompānija ir parādā 66 miljonus ASV dolāru. Kopumā AirBaltica kreditoru skaits var sasniegt 25 tūkstošus, bet saistību un aktīvu vērtība tiek lēsta no 1 līdz 10 miljārdiem dolāru. Starp lielākajiem kreditoriem ir arī Latvijas valsts un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ar 42 miljoniem. Aviokompānija sākusi saistību restruktūrizāciju. Uzņēmumā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā.
0: Tas bija NKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
0: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

0: klausītāji, esi sveicināts, te Anna Krista un Toms Barons. Atkal ir tas mirklis klāt un trīs stundas ir mūsu rīcībā un jūsu, Robijs Viljams savulaik teica, jūsu pēcpuses uz nākamajām divām stundām pieder man, nu koncertu laikā, bet mēs teiksim vienkārši pavadīsim laiku kopā.
1: Un trīs stundas, nevis divas.
0: Un starp citu būs arī viesi. Vienmēr sakot, baigais jampadrats. Man gan paralēli šodien notiek vienas mācības, draugi mīļiem. Un tieši tādēļ es tev parādīšos. Te neparādīšos, bet es ticu, ka Anna Krista būs labāks par veizu, pavadonis un skanīgāks par dziesmām, kas rādīja.
1: Ak, cik skaisti. Nu, bet tad matamies mūzikā. Matamies mūzikā, lai skan Māras Upmanas Holšteinas dziesma Atver logu. Tas ir.

0: Radio klausītāji, mēs jau nereiz vienu ar tevi esam runājuši, ka svētkus vajag svinēt katru dienu, un to noskaņu taču mājās rada katrs pats. Anna, kā ir tev? Tu zini svētkus, kad gribas, nevis kad vajag?
1: Es svinu svētkus pārāk bieži. Tiešām, es ļoti, ļoti ceru, ka tagad rudenī es mazliet nomierināšos, jo bišķi pa daudz.
0: Man patika, ka Singapūras satīna pārstāvs Krivenčī teica savulaik. Pēdējā laikā pārāk daudz tūsu.
1: Jā.
0: Paldies manam mīļotajam dzīvesbiedram, spilvenbiedram, salustariņam un mīļotajai sievietei. Man vakar mājās svētki bija. Mm. Un, bet es patiesībā viņa bišku izgāzās ar pārsteigumu. Man zvana, paķer lūdzu divas majonēzes. Man viss skaidrs.
1: Viss skaidrs.
0: Rosols mājās būs. Un teikšu tā, ka paldies Dievam, rudens ir klāt, nav neko nevajag nomest vairāk, nevienā vairs pēdars nebūs. Jārād, nu puskatliņš jau bija no rīta palicis tikai vairs.
1: Ļoti labi, jo īsmā tieši pretēji tom nevis vajag nost, bet uz ziemu vajag virsu.
0: Lai ir kur pieturēties pirmam kārtam un lai bišku siltāk, vai ne? Jā. Un smagākas lietas, viņas gan smagāk rīķa gāžās.
1: Un grūtākā aiznes.
0: Un grūtākā aiznes, neviens jūs nenodzaks. Radio klausītāji, mēs par lieliskām sajūtām. Tu klausies kā ar latviešu hitīs, šis raidījums braucam kopā ar Annu Kristu un Tomu Baronu līdz pat 7:00 vakarā katru

0: Braucam kopā un klausies savējos.
1: Čau, čau, labais radio klausītāji. Kamēr skanēja dziesma, es domāju par to, kurš būtu nākamais tāds Latvijas mūzikas dream duets, kuru es varbūt pati personīgi gribētu dzirdēt. Un dziesmas laikā izdomāju tādi nebijuši, bet manuprāt būtu ļoti, ļoti forši dueti. Kā jums šķiet? Lauris Reiniks kopā ar Bū. Forši būtu, ne? Tāpatās arī Linda Lean un reperis Ancis. Man arī šķiet, ka būtu kaut kas ļoti skaists, ļoti tāds melanholisks inteliģents. Tieši vakar ar tom runājām, ka Ancis tāds iznes tādu inteliģenci. Nu, tad šeit arī šķiet, ka Linda Lean ar Ancis būtu tieši tādi. Ego dziedātājs kopā ar Rolandu Čē. Wow, šito es ļoti gribētu dzirdēt. Un tāpatās, kas būtu varbūt tāds nu, aktuālāks tādai rītīgai ballītei. Samanta Tīna un Olas. Vai ne? Kā jums šeit? Manuprāt, šie būtu vienkārši superīgi doti. It īpaši ņemot vērā to, ka mums rudens ir bijis tāds ļoti aktuāls ar īpašiem dotiem. Pagājušā nedēļā ciemos bija Miks Galvanauskas ar Aju Andrejevu. Un šodien savukārt ciemos nāks arī Inters Busils un Aminata. Nu tālūk, tā kā padomājam par pašākajiem duetiem iespējamajiem Latvijā un tikmēr, lai tālāk mums skan vēl viens duets, Zebrene un Elizabete Gaila, vasaras raibumi.

0: savējie sapratīs.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 4 un 14 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sirsnīgs sveiciens! Mans vārds ir Ralfs Eilands un tu klausies

0: Jauna diena, jauni svētku svinētāji, klau! Nu?
1: Pagaidu, šodien jau ir 15.
0: Šodien ir 15. septembris. Un vai tu zini, ka šodien svin savas vārdienas?
1: Es zinu, vārda diena un gaviļnieki. Nu, redz kā?
0: Jā,
1: procesors strādā.
0: Jā, man likās, ka tu turpinās, bet nu labi, es tev izstāstīšu. Gunvaldis, Gunvaris, Sandra un Sondra šodien ir skaisto vārdu īpašnieki, kuriem šodien ir svētki.
1: Nu, un tie, kuri šajā datumā bija reiz lēmuši nāk pasaulē, tad nu arī, lai jaunais ceļojums apkārt saulē veselu gadu garumā ir sapņu piepildīts, bet ticiet man, pēc tāda kārtīga kalnaša jāskatās, vai priekšā nebūs leja, bet ziniet, tā dzīve paiet. Augšā lejā.
0: Un starp citu, vārds Gunvaris, kas šodien svin savus svētkus, Latvijā ir reģistrēts tikai viens.
1: Nopietni.
0: Goda vārds.
1: Wow.
0: Tā man ziņo internets.
1: Nu, dod dieviņ, ka viņš nemelo, bet es tev teikšu tā, ka ņemot vērā, ka tas rudenīgais laikapstākls arī ir atceļojis. Radio klausītāji, jūs droši varat iemest mums WhatsAppā ziņu 25101101, bet man šķiet, ka šorīt pusē 7:00 no rīta es mežciem pusē noķeru pirmo salnu. Vismaz man tā izskatījās pēc pļaviņas tādas zālīgās. Nu, uz mašīnas gan nekāds apsolums tieši. Nebija, nu, logs bija norasojis. Sakiet, vai jūsu pusē jau ir nosals kāds ziets?
0: Un kamēr jūs rakstiet mums ziņas, nu, lai skan dons!

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā jauns mēnesis horizonts. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
0: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Ev, čau vecīt, ko tāds sabijies?
5: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūts, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
4: Atkal tu tur čakarējies.
5: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
6: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
7: Washcar.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: braucam kopā!
1: Kā jau mēs zinām, Toms ir aizdevies apmācībās gudroties, lai atnāktu atpakaļ tepat uz studiju vēl gudrāks. Nu, lai gan man jau šķiet, nu kur nu vēl gudrāku kā Tomu. Sveiciens Tomam, ka tomēr tāpat mēģina attīstīties un krāt šo te gudrumiņu. Bet, gaidīsim atpakaļ. Šobrīd esmu šeit atstāta vientulībā. Toms man jau pietrūkst, bet tas arī nekas, jo īstenībā ārpus mūsu ētera sienām šodien notiek baigi daudz, pat ne baigi daudz, bet ļoti nozīmīgi pasākumi. Kā piemēram, milzīgs, tiešām tāds svarīgs Latvijas popkultūras stāsts, filma Uļa. Šovakar Splendid Palace piedzīvo savu pirmizrādi. Lai gan publiskai apskatē filma būs pieejama sākot no rītdienas 16. septembra, bet šodien beidzot arī tad mēs Latvijā saņemam šo filmu un būs mums tā iespēja to arī apskatīt. Un tas man uzreiz arī liek domāt, par kuriem Latvijas māksliniekiem, tādiem kultūras tēliem vēl

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Sandra, Gunvaldis, Gunvaris un Sondra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Katrīna Gupalo, Noktīrne.

0: Pareizā atbilde. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, tik forši, ka mums braucam kopā un vispār latviešu hitiem ir tik daudz draugi, ir tik forši, ka ir Latvijā tik daudz mūziķi un ir ļoti un pat vēl foršāk, ka šonedēļ visas nākamās dienas, tik tiešām visas nākamās dienas pie mums ciemos nāks kādi Latvijā zinām mūziķi. Kā piemēram rīt trešdien pie mums viesosies Simtā Debija. Kurš tu nezini, simto debiju, klasika, absolūta klasika, parunāsim par kādu nozīmīgu pasākumu, kas tuvojās grupai simtā debiju. Tāpat tās ceturtdien ciemos nāks, nu, varētu teikt tāds latviešu Harry Styles, kas ir Viktors Buntovskis ar kādu svaigu informāciju no viņa un līdzās Viktoram, bet tajā pašā dienā ar jaunumiem pie mums viesosies arī Migs Dukurs. Bet, ja jau skatāmies uz piekdienu, tad piekdienā ciemos Aivo Oskis un grupa Jūt, kuriem starp citu ļoti aktuāli šobrīd dziesma džinsos, kas pie mums skan diezgan regulāri. Jāsaka tā. Labi, metamies iekšā mūzikā un lai forša darba noslēgumas.

0: te Miks Galvanovskis. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: 3 mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
2: Antra stafetiska – vientuļā zvaigzne.

0: Mudinājumā Namejs Āderes. Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Namejs. Āderes.
1: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes. Kad vairs nav ko teikt.

0: 49 minūtes.
1: Jauns mēneša varonis Viada degvielas uzpildes stacijās. Gardais sierburgers brioša stila maizītē. Izbaudījums burgeru cienītājiem. Šomēnes ar Viada plus karti vai Viada Latvija lietotne sierburgers ar 30% atlaidi. Palutīni sevi ar gardu sierburgeru brioša stila maizītē. Viada. Īpaši gardi apstāties.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV. Latviešu hiti EHV. Braucam kopā!
4: Darba diena. Ceru, ka jums jau ir... Gandrīz kā noslēgusies. Mums vēl nav. Mums vēl ar jums kopā ir jāpabūs līdz pulkstens 7. Vakarā. Tā kā iesiet birojā un plānojat iedzu mašīnu, priecāsimies, ja brauksim kopā. Ja brauksim kopā un pieslēgsieties pie latviešu hita viļņiem arī radio, jo šodien mums tiešām tāda ļoti forša diena ar dažādām priecīgām ziņām. Bet par to uzzināsim jau pēc... Īsa brīža.

0: radio klausītāji, kā jau katru darba dienu, arī šodien pie durvīm man te skaisti smaida dziedātāja Kato. Dziedātāja Kato nāk veikt savu ikdienas darbiņu un pastāstīt jums par jaunumiem dienas topā, kas tad notiek latviešu dienas hitos labākajā pieciniekā. Skatos, ka vakardien starp citu pirmo vietu ir ieguvis mākslinieks Rauma ar dziesmu Garas naktis, garas dienas. Kā tad būs šodien? Nu, to uzzināsim. Cerams, ka būs topā ienākuši arī kādi forši jaunumi. Bet par to, lai jums, protams, vislabāk jau izstāstīs tieši pati Kato. Un mēs ar jums tiekamies jau tieši pēc tam. Un ne ātrāk, un arī ne vēlāk. Čau, čau!
1: Čau, te Gats ir no Mesa.
2: Un mūsu elpas, kā vilcienīnā.
1: Šis ir Radio Latvija.

0: ir latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Trīs dienu laikā novērsti 186 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, par to aģentūru Leta informēja valsts robežsardzē. Piektdien šo robežu nelikumīgi mēģināja šķērsot 56 cilvēki, sestdien 105, bet svētdien 25. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 11 tūkstoši cilvēku. Kā vēstīts, valdība līdz gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci izšauc aizmugurējo durvju stikls. To aģentūrai Leta apstiprināja valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē. Ap pulksten 21:30 valsts policijā saņemta informācija, ka Krūmu ielā sabiedriskajam transportam pilsētas satiksmes autobusam izšauc aizmugurējais durvju stikls. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek izmeklēti notikušā apstākļi un iespējamās vainīgās personas. Mājokļu cenas šogad otrajā ceturksnī salīdzinot ar 2025. Gada attiecīgo periodu Latvijā pieauga par 11,5%, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Tostarp jauniem mājokļiem cenas attiecīgajā laika periodā palielinājās par 1,7%, bet lietotiem mājokļiem vidējais cenu līmenis pieauga par 13%. Gada otrajā ceturksnī salīdzinot ar šā gada pirmo, mājokļu cenas palielinājās par 4%, tostarp jaunajiem mājokļiem cenas ceturksņa laikā kāpa par gandrīz procentu, bet lietoti mājokļi kļuva par 4,5% dārgāki.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
5: Steidzamu remontu darbu dēļ divas nedēļas naktī slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas. Tiltu slēgs satiksmei naktī šonedēļ un nākamnedēļ darba dienās no pulksten 19:50 līdz 5:50 nākamajā rītā. Saistībā ar ceļu seguma atjaunošanas darbiem no rītdienas 16. septembra līdz 28. septembrim nakts stundās no pulksten 20. līdz 7. ierobežos transportlīdzekļu satiksmi Kārļa Ūmaņa gatves posmā no Liepājas ielas līdz Jaunmolku ielai. Seguma atjaunošanas darbi un ar tiem saistīties satiksmes ierobežojumi tiks organizēti pa posmiem. Sakarā ar seguma atjaunošanu vēl līdz 30. septembrim ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība Daugavgrīvas ielas posmā no Kuldīgas ielas līdz Ūdens ielai.
0: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

EHR Latviešu hītu dienas top 5 izskan, protams, arī šajā otrdienā 15. septembrī. Laiks ārā, manuprāt, ir vienkārši lielisks šodien. Vismaz galvaspilsētā es ceru, ka arī tur, kur atrodies tu un tur, kur tu dzirdi manu balsi, tur arī tikpat brīnišķīga šī diena laikapstākļu ziņā. Un es ceru, ka arī visādā citādākā ziņā. EHR Latviešu hītu dienas top 5 raidījums Kato šeit studijā kopā ar jums un kopā aplūkosim, kādas tad ir un kādas izklausās, kā izklausās piecas šīs dienas jūsu iecienītākās kompozīcijas. Sāksim ar piekto vietu, Prāta vētra un Fiņķis, Dārznieks.

Kā tad tur sokas šajā dienā otra puse radio aparātām, vai tava darba diena jau ir noslēgusies un vai tu jau dodies māju? Tāds ir jautājums. Es ceru, ka tas ir tieši tā, kā es šobrīd saku un darba diena tik tiešām ir beigusies un tā ir beigusies labi un viss, kas šodien bija plānots, viss ir izdarīts. Raidījums dienas top 5 gan tikai nu pat kā ir sācies un nu ķersimies klāt šīs dienas 4. Pozīcijai. Vakardien 5. Vietā Dons ar dziesmu Sirdsbalss, šodien Dons pavirzījies vienu vietiņu augšup un ir 4. Pozīcijā. To mēs arī tagad klausāmies.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu. Dienas top 5.

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
1: Vakardienas pirmās vietas ieguvējas dienas top 5 raidījumā šajā dienā devies divas pozīcijas zemāk. Raum, garas naktis, garas dienas. Trešajā vietā šodien, ja tikai nu pat esi pieslēdzies un ieslēdzi savu radio aparātu, tad šis ir Radio EHR Latviešu hīti un tu klausies raidījumu dienas top 5. Mans vārds savukārt ir Kato un es priecājos vienmēr būt šeit EHR Latviešu hītu studijā un pavadīt kopā laiku ar jums neklātienē gan, bet es jūs visus tāpat ļoti labi jūtu. Otrajā vietā šodien Pērle ar dziesmu Margrietiņu, un tas ir tas, ko mēs tūdaļ pat dzirdēsim.

0: ar latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks. Dons, sirdsbals.
0: 3.
1: Raum, garas naktis, garas dienas.
2: Pērle, Margrietiņa.
0: Top 5.
3: Ja joprojām esi darbos, man šķiet, ka ir pienācis īstais laiks tos visus pabeigt un doties mājup, jo vakars ir klāt un ir jābrauc mājās. Nevar pārāk ilgi sevi nodarbināt un nedrīkst pārstrādāties. Un jūs jau zināt, tas nav veselīgi, it nemaz. Un dienas top 5 raidījums arī tuvojas noslēgumam. Arī es došos mājup beidzot šajā vakarā. Tāpēc, jā, noklausamies vēl vienu dziesmu. EHR Latviešu hītu dienas top 5 dziesmu numur 1. Un tad visi ātri pa mājām un atpūsties, uzkrāt spēkus jaunam darba cēlienam. Pirmajā pozīcijā šodien Dubra DJ Rudo Ozols un Krisi ar dziesmu Kaut kas deg. 13 reižu viņi jau ir izskanējuši dienas top 5 dziesmu sarakstā un aizvadītajā nedēļā EHR Latviešu hītu top 20 viņi ierindojās otrajā pozīcijā. Kā būs šajā nedēļā, to jūs uzzināsiet kopā ar mani, arī Dzenu un, protams, Krivenčī. Krivenčī man pievienojas EHR Latviešu hītu top 20 raidījumā jau šajā piekdienā, pulksten divos dienā. Bet tagad klausāmies Kaut kas deg, dienas dziesma numur 1.

0: Paldies, ka klausies EHR Latviešu hītus, paldies, ka klausies dienas top 5 raidījumu un paldies, ka biji kopā ar mani šajā pēcpusdienā. Mans vārds ir Kato un raidījums dienas top 5 ir izskanējis šodien. Bet mēs tiekamies atkal rīt pulksteni 5 pēcpusdienā, ka vienmēr gaidīšu tevi šeit, lai jauki šajā vakarā. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hītu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Lauris Reiniks. Zīmes pašiem jāatmin.

0: Brīdinājumā Jānis Niedra. Caur maniem, maniem matiem izslīd tavi, tavi pirksti. Caur maniem, maniem matiem izslīd tavi, tavi pirksti. Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix.lv, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix.lv vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies! Preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Mēs jau ilgi te stāvam.
3: Minūti, pusotru?
2: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
1: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
4: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
7: 5:29.
8: Braucam kopā!
9: Braucam kopā atgriežas tavos radio viļņos ar mani Annu Kristu un Tomu Baronu, kurš pavisam drīz atgriezīsies atpakaļ tepat studijā no savām apmācībām. Tāpēc es arī pēdējos pāris tekstus esmu runājis vienu pat, un Tomu balsi jūs nebijāt dzirdējuši, bet Toms atgriezīsies mazliet gudrāks, nu kur nu vēl gudrāks, bet parunāsim tad jau tālāk atkal visādas tādas, kā Tomu patīk teikt ampelēšanās lietas un izspēlēsim dažādus jokus. Bet šobrīd lai mums skan lieliska latviešu mūzika. Jānis Niedra. Klausāmies.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: pārējie.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Sandra, Gunvaldis, Gunvaris un Sondra.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Čau tev, Ots, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Dārgais radio klausītāji, šodien tiek atzīmēta arī Starptautiskā demokrātijas diena.
1: Priekšvēlēšanu laikā trakas tēmas runāsim.
0: Neiesim gan mēs ļoti dziļi iekšā politikā, bet...
1: Kur tad vēl dziļāk?
0: Bet par to, kā notiek ar demokrātiju un tādu lēmumu pieņemšanu tavās mājās, Tom, pastāst.
1: Rietumos sen likums tāds, tas, kurš krāts, ir jānovāc. Nu, aptverni, pēc šāda principa mēs mājās dzīvojam. Un vēl viens princips, ko es tā kā mēģinu piekopt, tas, kurš lielāks, tam taisnība.
0: Ok, jā. Un es saprotu, ka tu esi tas lielākais ģimenē, vai ne?
1: Nē, nu patiesībā, es te mazliet arī ampelējos. Es gribu teikt un novēlēt katram, ka mūsu mājās viss notiek uz tādu savstarpējas vienošanās pamata. Un skaidrs, ka kaut kad jau mēs esam spītīgi, nu tas ir normāli, vēl jau vairāk sievietēm to var piedot, un var piedot to katru dienu, katru stundu, katru minūti, katru sekundi. Džeki, man tas bija jāpasaka, man dāma klausās šo radiostaciju. Bet visā citādi man šķiet, ka caur sarunu ceļu diezgan daudz, par ko dzīvē var vienoties.
0: Jā, es tam pilnīgi piekrītu, jo manā ģimenē ir tieši tāpat. Manā mazajā ģimenī, tā divu cilvēku ģimenē ir tieši tāpat. Arī caur komunikāciju un caur tiešām tādu nu, cieņu. Vai ne?
1: Bet es gribu pateikt, kurā mirklī manā mājā šis sāka tā kā nostrādāt šī taktika. Tas bija brīdis, kad es noliku ieroča nēsāšanas atļauju, iegādājos seifu un iegādājos ierocis. Tajā brīdī nu, ļoti viegli, pat ar bērniem visu var sarunāt.
0: Jā. Wow!
1: Tā kā tālūk.
0: Tom, es teikšu tā, ka starptautiskā demokrātijas diena tavā mājā tiek turēta

0: godam.
1: Radio klausītāji, turpinam svinēt dzīvi, tu klausies raidījumu, braucam kopā. Nu skaidrs, ka šeit mēs klausāmies savējo. Ar citu mazais noslēpums tiek atklāsties šajā brīdī. Jaunā stundā pie mums būs viesi.
0: Un ai, kādi viesi radio klausītāji ciemos pie mums būs Aminata un Inters Pusulis.
1: Kā skan un kur tikties, to visu varēsim noskaidrot tagad. Griez skaļāk savu radio verķi, paver logu un dzied.

0: turpinājumā Aija Andrejeva, es tevi.
1: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti, saldētām maltītēm 30% atlaide, šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide, sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitsprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī!
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
6: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev piedara.

0: atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
1: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka kamola sajūta kaklā nevienmēr liecina par saslimšanu? To bieži var izraisīt stress, muskuļu saspringums vai neliels gļotāds iekaisums. Ja sajūta nepāriet vai atkārtojas, ieteicams konsultēties ar ārstu, lai noskaidrotu tās cēloni. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. Braucam kopā!
3: Tu, pulkstenis tuvojas 18. Darba diena ir teju vai galā. Ir otrdiena, 15. septembris, un mēs ar jums braucam kopā. Atkal un vēlreiz pie jums esmu es, Anna Krista. Un Toms Barons. Toms Barons katru darba dienu visu laiku šodien puslaiku ir bijis kopā ar mani, bet tas arī nekas, jo priekšā mums tomēr vēl trīs skaistas dienas, vai ne? Nu ko, pirms lecam tālāk mūzikā vēlreiz apsveicam visus šīs dienas gaviniekus un atgādinām, ka nākamās dziesmas mākslinieks šo piekdienu būs ciemos pie mums latviešu hitos. Jūt ar jau manus iepriekš izslavēto dziesmu Džinsos.

radio klausītāji. Īpaši šobrīd uzrunāju tos, kuri ir vecāki saviem bērniem un bērni saviem vecākiem. Kāpēc tā? Nu tālūk, pie mums pavisam drīz tuliņ pat ciemos Aminata un Interes Busils ar savu jaunāko veikumu tikai tevis dēļ. Šī dziesma ir radīta tieši mums un tieši jums, kas ir mīlošās attiecībās ar saviem bērniem un saviem vecākiem, jo dziesmas stāsts ir par mīlestību, neizmērojamo mīlestību pret saviem bērniem. Nu tālūk, nu es domāju, ka Aminata un Interes Busils šo stāstu varēs noprezentēt un izstāstīt vislabāk, tāpēc ļausim to darīt viņiem, bet jau varu pateikt, ka tie, kas vēl šodien nav paspējuši dzirdēt šo dziesmu, ak, kungs, cik skaisti, tas ir tas, ko varu pateikt. Tā kā dzirdēsim jau

0: blakus Riva, ko sirds mana jūt.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienācis sefinance.lv. Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs. Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie vietāruņi, liels ekrāns darbam un kompakts izmērs, kas ērti ietilpst kabatā. Fold 8 sērijas vietāruņus ar lielāku atmiņu var iegādāties par mazākas atmiņas modeļa cenu. Saņem papildus 100 eiro bonusu, nododot maiņā savu veco vietāruni. Tikai Samsung veikalos!
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
2: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina!
5: Ņemot vērā salīdzinoši zemo dabasgāzes krātuvju aizpildījumu līmeni Eiropā un ģeopolitisko nenoteiktību, pastāv liela varbūtība, ka dabasgāzes cenas saglabāsies augstākas nekā iepriekšējā apkures sezonā, to aģentūrē Lete norādīja Latvenergo. Būtiskākais risks dabasgāzes tirgu pašlaik nav gāzes fiziskā pieejamība, bet gan tās cena. Paaugstināts cenu līmenis tirgu varētu saglabāties līdz pat nākamās apkures sezonas beigām. Pēc publiski pieejamajiem datiem 7. septembrī Eiropas Savienības dabasgāzes krātuvju aizpildījums bija 67%, kas pēc Latvenergo paustā ir zemākais līmenis kopš 2021. gada. To ietekmējušas tuvo austrumu konflikta radītās svārstības naftas un gāzes tirgos. Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējo durvju stikls. To aģentūrē Leta apstiprināja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē. Ap 21:30 Valsts policijā saņemta informācija, ka Krūmu ielā sabiedriskajam transportam pilsētas satiksmes autobusam izšauts aizmugurējais durvju stikls. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek izmeklēti notikušā apstākļi un iespējamās vainīgās personas. Bijušais labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks no ZZS sociālajā platformā Facebook publicētajā video paziņojumā atvainojies par automašīnas vadīšanu 3,09 promiļu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Uzulnieks ierakstā pauž, ka sarežģītā personīgā dzīves posmā un saspringtajā pirmsavēlēšana laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlo. Uzulnieks pateicās valsts policijai un robežu pašvaldības policijai par profesionālu un godprātīgu dienesta pienākumu izpildi. Ņemot vērā notikušo, ZZS atsauca Uzulnieku no labklājības ministra amata, bet viņš pats izstājās arī no tajā ietilpstošās partijas Latvijas Zemnieku Savienības. Uzulniekam būs iespēja saņemt kompensāciju par atbrīvošanu no amata.
3: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām uzspīdēs saule, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Radio klausītāji, mirklī, kad šis kungs ir ienācis kopā ar skaistu dāmu, es apmulstu un es jūtu, ka...
1: Nekļūsti gresi. Lūdzu, izbeidz.
0: Tāls Karls Intars Busos un, protams, vien no Latvijas skaistākajām dziedātājām Aminata.
2: Čau.
1: Kā klājas rudenī? Rudenis ir jauks, foršs mēnesis. Atkal, protams, dabā kaut kas it kā beidzās. Bet mums viss turpinās, viss notiek, kaut kas rodās no jauna, un man jau liekas, ka mums ir izdevies visu pirms satikties, otrkārt kaut ko jauku radīt. Tā ir dziesma, tas ir mūsu duets ar Aminatu.
2: Pirmais kopīgais.
1: Mēs esam, protams, divas reizes tikušies pirms tam, vienreiz dziesmu svētkos nodziedot dziesmu.
2: Dzied mana dvēsele, dzied.
0: Tikām arī līdz šim.
1: Jā,
0: labi.
1: Un tad bija, mēs degām kurtizāņu ugunskurā.
0: Kur tas bija?
1: Lielajā koncertā.
0: Vau, wow, jā, pareizi.
1: Un tad tur, lielajā koncertā, pirms vakara iznāciena, mums bija viena liela intervija, kā duetam.
0: Nu, lielā koncertā liela intervija, protams.
1: Jā, jā. Un tas viss bija tādā kā tiešraidē, un tu filmēji, un Aminata stāstīja par savu koncertu, kurš būs... Ā, tur jautāja, kas te jauns? 26. novembrī Aminata saka, man būs koncerts, es tavā vārdā runāju.
2: Paldies, intervija.
1: Forši, jā. Un tad tur būs dziedāšu labākās dziesmas, un tā tālāk, un es kā, nu, protams, ar savu pieckapēku.
0: Arī būs.
1: Arī. Es teicu, un tur mēs nodziedāsim mūsu jauno dziesmu.
2: Aminata jācas uz kātiņiem.
1: Jā, tieši tā arī bija. Aminata tā, ko? Un tas tā arī aizsākās, vārds pa vārdam, lūk šie apsolījumi. Un tad bija arī zvans un no Aminatas.
0: Pie durvīm vai uz telefonu sākumā?
1: Nu, bija, es jāapskatās vispār, bet, es, man liekas, bija zvans, ka ir laiks, tas apsolījums ir jāliek lietā un kā viņš rezultējies.
2: Bet cik labi, ka arī pēc dziesmas vēstījuma jums nekur tālu nebija jāmeklē, vai ne? Ka solījuma tika veikti, bet beigu beigās jau tas kops stāsts īstenībā ir tāds ļoti, ļoti loģisks.
1: Jā, un Aminat, pastāst kaut ko vairāk, lūdzu par to, ko tu izsapņoji.
3: Jā, nē, nu es gribu sākt ar to, ka pirmkārt es tiešām ļoti sen sapņoju par duetu tieši ar Interu.
1: Nu, tas nebija tas, nu.
3: Tas bija, nē. Bet tajā brīdī, kad Inters intervijā tā kā teica to, ka mēs manā koncertā dziedāsim mūsu dziesmu, es sākumā padomāju, vai viņš joko, vai tiešām. Bet tad es Interam piezvanīju un teicu, ka nu, Inter, es esmu gatava duetam. Un mums viss izdevās, viss sanāca, man par to baigais prieks. Un tiešām prieks, ka dziesma sanāca tieši par šādu tēmu, kas ir mīlestība pret savu bērnu. Jo tas, tā, manuprāt, ir vislielākā laime, kas var būt.
1: Un, tā ir tava visaktuālākā tēma šobrīd. Nu, tas, nu kā, nu vēl gads nav pakārt.
0: Es gribētu mazliet norot tagad rocenu, jo es skatos uz hronometrāžu. Es gribētu dot radio klausītājiem to brīnišķīgo sajūtu un tikai viņu dēļ šo dziesmu pirmaskaņot radio ētrā ar nosaukumu tikai tevis dēļ. Pēc tam mēs parunāsim par visu vēl, kas stāstāms par koncertiem un par skaisto klipu.
1: Tu jūs mūs nedzinat prom, jā?
0: Nu, galīgi ne.
2: Labi. Gribam, lai paliekat vēl uz īsu brītiņu.
0: Oh, jā. Nu, tad, draugi mīļie, šis ir tas brīdis, kurā jūs paši piesakāt sevi un piesakāt jauno dziesmu.
1: Jums jāp... Mīļie draugi, es esmu Inters Busos.
3: Es esmu Aminata.
1: Un jūs tūlīt dzirdēsiet mūsu jauno dziesmu.
3: Tikai tevis dēļ.
2: Vūu! Acu skatiem.

0: klausies savējos.
1: Nu, Tom, kā patika?
2: Es jau šodien vairāk kārtīgi noklausījos. Man ir tāds rituāls dienās, kad ciemos nāk viesi ar dziesmām. Es klausos viņus pa ceļam uz darbu mašīnām, jo ir labā akustika, jo mūsu motors Rīga, Lincoln Co.
3: Kā tas ir? Lincoln Co., protams. Jā. Nu, arī Volvo mašīnā ļoti labi skaits, starp citu.
2: Protams. Un ārkārtīgi skaisti, un to... Man šķiet, ka Aminatā kaut kas ir ārkārtīgi jauki mainījies. Un pirms tam jau viss bija kārtībā, bet tu staro šobrīd pilnīgi citādāk. Un tas, ko tu minēji pirms brīža, stāsts par to, kas no tālām zemēm, kaut kur no kosmosa ir atceļojis uz tavu dzīvi, arī manā dzīvē tā ir, un tas ir forši un skaisti. Un es vēl to turēt un saglabāt un turpināt starot. Tev piestāv.
4: Jā, un...
5: Paldies.
3: Tas Toms.
4: Tas Toms, vai ne? Un viņš vienmēr mani samulsina arī esot ar viņu kopā ar saviem šiem skaistajiem vārdiem. Bet viņš man īsmā iedeva tādu... Nu, tādu iedvesmu pajautāt Aminat, un Inters jau ir tēva lomā jau mazliet ilgāku laiku nekā Aminat ar pieredzi.
5: Mazliet.
3: No 24 gadus piedodas.
4: 24 gadu ilgāk nekā Aminat. Bet saki, Aminat, vai šo dziesmu tev emocionāli bija rakstīt grūtāk kā dziesmas pirms, ja mēs tā chronoloģiski nodalam dziesmas pirms un dziesmas tagad pēc?
5: Man liekas, ka nebija grūtāk, bija vieglāk.
4: Tieši vieglāk.
5: Jo tieši šīs dziesmas ideja man ienāca prātā, tad, kad es turēju meitu rokās, tas bija naktī, viņa jau gulēja, es viņu turēju, un tad man sāka skanēt galvā tā melodija, es paņēmu telefonu un tā klusiņām, tur iečukstēju to melodiju, iedungoju, un tā bija ideja, kuru mēs pēc tam studijā attīstījām, un tā, nu, daudz no tās idejas palika, un... tāpa par dziesmu.
3: Jūs dzirdējāt tiešām, tas piedziedājums ir Aminata sapnis. No līdz viņš palika nemainīgs. Pārējais viss, jā, tur pantiņi, tur, radošais process, un mani kaut kādi ieklepojumi un izdomājumi, tas ir viss ir štrunc. J.J. Lašs štrunc. Bet tas, ka mēs esam tāds labs papildinājums Aminata sapni, nu tā ir forša tāda ekskluzīva sajūta.
2: Un es gribu teikt, ka tā ekskluzīvā sajūta var tikt noķerta ikvienam no jums radio klausītāji, jo pavisam drīz es saprotu, ka mums būs vieta, kur tikties un laiku pavadīt kopā. Aminata, sāksim mēs ar tevi.
5: Pareizi. 26. novembrī koncertzālē Palladium. Mēs ar Interu izpildīsim šo dziesmu.
3: Jā, wow.
4: Vai paredzēts kāds īpašs skanējums? Vai...
2: Ne kāds īpašs viesis ir? Nu?
4: Vai kāds īpašs viesis vēl bez Interu?
3: Bet būs vēl kāds viesis vispār tavā koncertā?
5: Es domāju, ka noteikti.
2: Jā. Es gribu iedot mazu padomiņu. Un mēs vienmēr šo padomu dodam pilnīgi bez maksas. Ja jūs gribat, lai jūsu koncertzāles ir pilnas, vajadzētu pateikt radio klausītājiem, kur var nopirkt biļetes.
5: Biļešaservis.lv
4: Tev ir taisnība, tā ir.
2: Es saprotu, ka Inter, tu jau arī nesēdi tomēr ar pīpu uz jumta, bet čakli darbojas un jau pavisam drīz arī tava muzikālā taka tiks melodiski bagātināta.
3: O, oh, jā, mēs aktīvi strādājam pie jaunākā albuma. Viss ir ierakstīts, nodots Gatim Zaķim miksēšanai un...
2: Sējāns pat ir aizbrauc atpūsties, tā tu viņi bija nodarbināti.
3: Nu, jā, viņš nabadziņš tās. Tā man ir video, kur viņš tā...
2: Raud.
3: Tā kā jukušais profesors, kas ņemās ar tām notīm un aranžējumiem. Es pēc tam parādīju. Un jā, tad mūs ieraksta process un tas ir beidzies un 21. septembrī jau mēs nododam visu materiālu un 21. oktobrī jau... Tiekamies mūsu jaunākās abonementa orķestra un interbusuļu kompilācijas atklāšanā.
2: Draugi mīļie, nu laiks ir mūsu lielākais draugs un lielākais ienaidnieks. Mēs sakām ar Annu milzīgi paldies par laiku, ko veltījāt radio klausītājiem. Un ar ko mēs pavadīsim abus māksliniekus tālākā gaitā šodien?
5: Nu, ja es varu izvēlēties, ja ko es izvēlos šo mūsu ar interu dziesmu atskaņot vēlreiz?
2: Vēl vienreiz, lai skan... Tikai tevis dēļ. Aminata un Interes būs uls. Paldies, draugi, par sarunu.
3: Patīkam klausīšanos.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:20.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: pazīstami. EHR Latviešu hiti.
1: Radio klausītāji, man ik gadu atnākot rudenim ir pāris dziesmas īstenībā tieši no vienas grupas, kuru es klausos tikai un vienīgi rudens sezonā. Un tiešām ne reizi nevienu dziesmu no šīs grupas nepaklausos ritot vasarai, ziemai vai pavasarim, bet tieši rudenī es sajūtu šo te nostaļģisko, melanholisko sajūtu, vai ne, kad dienas sāk krāsoties mazliet tumšākas nekā tas ir bijis tikko vasarā. Un tad pienāk arī kaut kāds tāds īpašas mūzikas laiks. Bet arī latviešu mūzikā, lai gan tikko grupa, ar kur runāju, ir no ārzemju repertuāra, bet arī Latvijā, manuprāt, ir mūsu pašu mūzikā, ir tādas dziesmas, kuras mēs klausāmies tieši tad, kad paliek mazliet tumšāks, vai ne, ka tā sajūta ir tāda, kļūst tāda mazliet intīmāka, romantiskāka, kad vakarā gribas iedegt kādu kamīnu, vai ne, lai pataisītu, padarīt šos te vakarus tādus siltākus no iekšienes. Un īstenībā personīgi priekš manis tieši nākamā dziesma, kura mums šeit skanēs, tāda arī ir, jo īstenībā jau pašā nosaukumā slēpjās viss rudens stāsts. Lai skan prātu vētra.
2: Es jūs aicinātību?
3: Mēs esam prātu.

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
2: Citi zēni. Vienmēr kavēju.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
7: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
8: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
9: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Kredītdevēju Minibank.
3: Minibank?
2: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
4: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
6: Šodien vārda dienu svin Sandra, Gunvaldis, Gunvaris un Sondra.
5: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
7: Braucam kopā!
8: Mēs ar Tomu Baronu pēdējās dienās ļoti daudz runājam par to, ka vēlamies aktualizēt dažādas rubrikas mūsu raidījuma laikā. Un protams, lai gan arī jūs klausītāji esiet ļoti mīļi aicināti iesūtīt savas rubrikas, arī mēs domājam, kas tad tas varētu būt, kas tad šo te mūsu raidījumu padarīt tādu riktīgi jautri, jo Toms ir tās baigais ampelētājs un man arī patīk pajautroties. Nu tad es šodien iedomājos, nu varbūt mums vajadzētu taisīt rubriku Latviešu dziesma tavai problēmai. Kā jums izklausās? Teiksim, jūs varētu iesūtīt mums uz WhatsAppu. Jūsu problēmu kādu, ikdienas kādu vai tā ir tāda mazāka, lielāka vidēja izmēra problēma, jūs to varat izdomāt paši, un mēs attiecīgi pieskaņojam tam dziesmu. Kā jums tas šķiet? Man tas izklausās diezgan amizanti un forši, un varētu sanākt baigi labais raidījums. Bet joprojām, ja šī ideja jūs neuzrunā līdz galam, un jūs zinat, ka jums ir labāka, mēs joprojām gaidām jūsu ieteikumus uz mūsu WhatsAppu 25101101. Kā esam arī solījuši, labākā ideja tiks apbalvota. Tālūk, lecam mūzikā un ļoti gaidām jūsu ziņas.
9: Hey, yo, mēs esam grupa Rinderi. Tu klausies Radio Latvijas.

Šodien raidījumā mēs daudz esam runājuši par tādiem dream duetiem, vai ne? Par to, ka šodien pie mums ciemos bija Aminata un Inters Busulis pagājušā nedēļā, Miks Galvanauskas un Aija Andrejeva, nu, kad tiešām tāds duetu laiks. Un es arī pati domāju, kas būtu... Nu, tāds mans dream duets. Un, ziniet, tikko sestdien Kimola kvartālā notika tāds vasaras atvedes ballīte ar grupu A Eiropa. Un A Eiropas solists Artūrs Duboks. Vot, es sapratu, ka mans sapņa piepildījums būtu kādreiz nodziedāt dziesmu kopā ar viņu. Ballīte bija nenormāla forša, tiešām izdejoties un redzēt tos lielos pūļus, ka tiešām A Eiropa plaukst un zeļ. Jau pēdējos gados tiešām ļoti, ļoti aktīvi darbojās un nekur tā A Eiropas aktualitāte nav zudusi. Nu tad es sakrustoju pirkstus ar cerību, ka man izdosies kādreiz ar Artūru Dubaku ierakstīt kādu duetu, bet kopā mēs ķeramies tālāk pie mūzikas un lai skan Hei mazā A Eiropas repertoārā!

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā. Astronauti. Tūlīt

0: Krāts apakšklājs.
1: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Ticu veiksmē, veiksmē, jāgan.
6: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top.
8: Flow up!
9: Flow up!
8: Flow up!
9: Flow up!
10: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flovap, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Ei, ko tāda skāba?
12: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
11: Tev ar vienu reizi nepietika.
12: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
13: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
14: Washcar.
15: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Latviska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.

0: esam kopā.
1: Laiks jau pamazām rāda stundas beigas. Ir teju vai pulkstens 7 vakarā, kas nozīmē, ka jau pēc salīdzinoša neilga brīža mēs no jums atvadīsimies, bet pirms mēs to daram, nu vēlreiz gribu atgādināt, ka mums šī nedēļa krāsojās brīnišķīgās, skaistās rudens, pat ne rudens, muzikālās krāsās, jo rīt ciemos pie mums simtā debija, ceturtdien Viktors Buntovskis un Migs Dukurs un piekdien Aivo Oskis un grupa Jūt. Nu, ziniet, ir baigi forši, ka es šeit esmu, braucam kopā raidījumā, pavadījusi mazliet vairāk nekā nedēļu, un jau esmu iegūsi tik daudz foršas draugus, muzikālus draugus, un man ir bijis tas gods un tā iespēja aprunāties ar tik daudz foršiem māksliniekiem, un skatoties uz nedēļus priekšu, es tiešām redzu, ka mans draugu pulciņš paplašināsies ar katru dienu. Ceru arī jūs, radio klausītāji, arī saņemat tās pašas foršās draudzības notes, ko saņemam mēs šeit uz vietas esot, EHR studijā, nu, bet vislabāk jau to saņemt var tikai tad, kad klausās, vai ne, kad piedalās un klausās mūsu intervijās un sarunās kopā ar šiem māksliniekiem, jo, kā izrādās, viņi ir baigi labie, baigi fršie. Nu, ko, lecam tālāk un dziesma ar vienkārši izcilu nosaukumu, Tvaika ielā izlaidums.

0: Radio klausītāji, nu ko ir pietuvojusies mūsu šīs dienas raidījuma noslēguma stunda?
1: Tāda sērīga diezgan, tā, nu, tās atvodas vienmēr man šķiet. Bet es gribu teikt, ka mums jau katram vajag nedaudz pabūt ar sevi. Vai ne? Lai rīt atkal tiktos.
0: Jā, un šī stunda neliekas tik bēdīga, ja mēs zinām, ka
1: tu sēdi korķī, ne?
0: Korķī, un mēs ne.
1: Mums visu vēl priekšā, jā.
0: Tas nebija tas, ko es gribēju teikt tom. Tas, ka mums priekšā ar jums kopā ir gan rītdiena, gan parītdiena, un vēl arī piekdiena. Tātad šajā nedēļā vairāk mēs būsim kopā nekā neesam.
1: Uz priekšu ir vairāk nekā aiz muguras, tā tas sanāk. Vai ne?
0: Tas bija tas, ko es gribēju teikt.
1: Labai, kā tur būtu, draugi mīļie, lai veiksmīgs ceļš tiem, kas gala mērķi vēl nav sasnieguši un visādi citādi. Skaidrs, ka pēc mūsu tempelēšanās un muldēšanas lieliska mūzika. Līdz pat nākamās dienas 16.00, kad mēs atgriezīsimies šeit.
0: Ar lielisku mūziku.

0: ir latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Artifex LV un Intars Busulis. Atpakaļ.
0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicinājumā.

0: biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes. Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Air Baltica lielā Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneumatisko ieroci izšauc aizmugurējo durvju stikls. To aģentūrai Leta apstiprināja valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē. Ap pulksten 21:30 valsts policijā saņemta informācija, ka Krūmu ielā sabiedriskajam transportam pilsētas satiksmes autobusam izšauc aizmugurējais durvju stikls. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek izmeklēti notikušā apstākļi un iespējamās vainīgās personas. Kais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzīnēju ražotājs Pratt & Whitney, kam aviokompānija ir parādā 66 miljonus ASV dolāru. Kopumā Air Baltica kreditoru skaits var sasniegt 25 tūkstošus, bet saistību un aktīvu vērtība tiek lēsta no 1 līdz 10 miljārdiem dolāru. Starp lielākajiem kreditoriem ir arī Latvijas valsts un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ar 42 miljoniem. Aviokompānija sākusi saistību restruktūrizāciju. Uzņēmumā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Trīs dienu laikā novērsti 186 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, par to aģentūru Leta informēja valsts robežu sardzē. Piektdien šo robežu nelikumīgi mēģināja šķērsot 56 cilvēki, sestdien 105, bet svētdien 25. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 11 tūkstoši cilvēku. Kā vēstīts, valdība līdz gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ.
1: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: enerģija tev un tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmēt. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar

0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Čau, te Kato un šī ir dziesma numur viens. EHA ir latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mjūzīk un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Sudden Lights un Gustavo, Adata un Dievs. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauklus.

gaisā, kā

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 8 un 27 minūtes.
1: Mārkus Riva un Talsu Baltais Koris. Talsu

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Vīžņājumā Eksdabejs, Fons Vieglis un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti. Pareizi izvēlēt apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: forši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Patrik Petersons un Oskars Dēgels.

0: astoņi un 49 minūtes.
1: Elpo. Nevar būt balts.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
2: Ej, es esmu Emīlija. Čau!

0: Migs Galvanovskis un Aija Andrejeva. Būt.
1: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: kaut kaili. Piestāv tev!
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilnservisa autonoma.

0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: 49 minūtes.
1: Sudden Lights. Latārnas.

latviešu hiti. Viesulis un Sangvin. Pasargi Dievs!

0: Raidījumā Raum jums brauc. Man jums brauc, man jums brauc, jā. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
4: Mēs esam grupa Otra puse.
0: Raum, jums brauc!

0: pašu.
1: Guli viens, klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
2: Ivo Fomins un Kristīne Megija –

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

otra puse. Tā esi tu

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR Latviešu hiti.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, degustāvo.
3: Mans sauc Ansis.
2: Hei, čāvinieks, tev ozols.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kur ir tā jūra, kur līdz ceļiem bija?
2: Tu klausies EHR latviešu hiti.
3: Prāta vētra un mēsa. Kur ir tā jūra?

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Savējiem priekšroka. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Aminata un Zeļģis uz neatgriešanos.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: instrumenti.
1: Čau, te Katrīna Gupalo.
2: Kato, piedaloties Gačo, glābšanas veste.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Grupa Bermudu divstūris.
3: Čau visiem!

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

klausies savējos, jūties brīvi. EHR Latviešu hiti. Pienvedēja piedzīvojumi. Tu un es. Tik līdz

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Hei, hei, te grupa mūzika.
3: Hei, te jūt.
2: Hei,

0: lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev. Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: Krisno, mākslai vajag telpu.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: DHR Latviešu hiti. Diona. Es aizeju.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.
3: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
4: Hei, te Roberts Leismejers.
5: Klausies abejos, latviešu hiti, EHR.
6: Triānas Parks un Intars Būsulis. Kamēr!